0: Co-op YVR is proud to present their second annual Everything But the Bagel Festival on Saturday, August 22nd at Redgate and beyond. This all-day extravaganza will feature all sorts of awesome activations put on by their members and community partners, including live music, DJs, performances, art, workshops, demos, activities, food, local vendors, and so much more. Get your tickets on gigpit.ca or head over to www.venue.coop and follow them on Instagram to find out more about performance, volunteer, vending, and sponsorship opportunities. Early bird tickets are on sale until July 22nd for $30, and after that, general admission goes to $40. Pay What You Can is also available at the door, and Venue Co-op members get in for $25. We'll see you August 22nd at Redgate for Everything But the Bagel Festival.
1: Hello, you're listening to CITR Radio 101.9 FM, broadcasting from unceded Musqueam territory in Vancouver. Thank you so much for tuning in. I'm Ben. We have a great show for you tonight, starting off live performance in our CITR lounge. This is Sound Effects.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha